سنات لعلهم يشکرون او خدایا میوے والا ورکا او دا شکریه طاقت ورکا جستا شکر ادا کی دیکھو تیلا نو خدای پاک سے چلو کر اللہ والے اوبل قبیلہ را وسط جرحم دعائیں قبول ہو فلا رتلا یمن خلق اغیب ہمیشہ پدے لارت دل دا خانہ بدوش چی نو مارغی اولی دا چکرے وا نو چکم دا غیب دا اوبو والا کسو قافلہ کی با یو کس دا سو چی اغیبا گیا پسے گردے چکم دے گیا دا یو با اوبو پسے گردے دا چی اوبو گیا بے امون تا نو قافلے تا بے دل تا دمکو اوبو گیا شتا نا اوبو والا چکم اڈالا واغوی مارغو لی دا اللہ کوئی مارغو خود دلتا مونگ چتا ندلی دے مارغو خواگا دے کی چکم دے او بی دلتا خوب نشتا معلومی گی دا چی او بچه تشتا نو چی گرونو نتاو راتاو شوی کتل نو بی بی حاجران آستا دا او ما شم بچه او با وسرد او بسنگر اللہ چی او سورا دے تیر شوی ابراہیم علیہ السلام تلا نو آغا بتگی کی او بخلاس شوی او چکم کجور او ستوان و سر و ام خلاص شو دمور پسینہ کی پیموچ شو ما شم پا جانا شو او سشتن نا بازار شتا چشے والی نا انسان شتا چشے تے ہوا می بی حاجر لارا مخامخ جو وڑا گنڈے دا صفاوت ویغی توخت او یو خواب الخواگوری که سوکی پلارا سوک دی چی لگ ستا ہوا سوکی سی نکل مخامخ بلغ انڈے دا مروا و تبیل تروانا شو او دی بچی تا بیدا سے شا تکتل نو ال تا یو خوڑو چی اگئی که بیخ بیخ کتا شوی نو بچی با نخ کاری دنو من نبیک گوری بچی تا چی بچی با مکل امری چی اگئی وی ما شو مروا تا ورسید بیا سوک نشتا بیا صفا تا پا ومزل مروا تا ورسید چی مروا تا ورسید یو آوازی وارید چه اوازی وارید نو دا زن سر وی خاموش چپ شا خبر اللہ تو یلی درزیگی کر بنده چه مندی ولی درزیگی چپ شا چپ او بیا آواز کی اے دا خود بنده ار سوک چه یه دا ما مددو کا بچه میں ما شمری ما سر مددو چه آواز ور نکر بیا لکی بیا چه غوانا آواز خوی وارید دا سلی بیا چه غوانا دیوالا بیا آواز ورکی ایده خود بنده ار سوک چیز ما مددو که ما شوم بچی را تمری دا ما شوم آواز غلی شوی که را کشوا زبستوی بچی می مرده چه غلی شوی یوی کتل سالی و سران ناست سالی حضرت جبریل علیہ السلام دا اسماعیل علیہ السلام پیوچه تک از مکل ایران برولا او بیا داغین خود او با پیدا کلی زمزم او پا لپی او برا واقشت اسماعیل علیہ السلام لے پخلکی وان چولی خود پیغا قلارک دارالا جرالا او بخود کیگی دی زرزر پک شکو که کندو استو غاق بنده و توا چولی چو برا نخوری نشی او توی زمزم ابرانه که دا مانا چی بندش حضور پاک فرمائی زمون پا نیا دے اسماعیل پا مور دے خدا

0: سکی بچیر د ګرځي را ګرځي
1: کری صاحب خور ار لجل یو د مخ کولا د پاره کریم را نغشتي دي دکان هم را نه هیر دي او کریم نو ما هم را نه هیر دي
0: وا سکی بس صدا سړیا وروسه شاپینګ سنټر امبيري کلی تروشا چې درلا اسما فرمولا بیوټی کریم درکم نه پکې د سیرم او مکس کولو ضرورت شته او نه ویټامن کپسول او ګرنټۍ سره به خوراکۍ ته مخ درته صفه کوي انشاءالله
1: واہ اشما فارمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیننا ز پ مصری بانډا کې د 13 لسو کالونا د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما پ جون کې داسې کمپنی نه د لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاویگی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

السلام علیکم. زي وخديجة تنها استاذ متي اصحابا بارود بيشاون نتسما بميدا هر وقت خرابا و هر وقت بایی چلن کوو بد هزمی و نما دیر و ڈاکترانو نا علاج اکڑو خوما تایی هیس کس ما فرق نشو ملاو گلا اکرام مامو اشما کپنے کے اشما ایک وسیت شربت لانچ پلو نما هم زان دا پارا اشما ایک وسیت روڑو ما شا اللہ دا یوسو او رزو استعمال سرا زما میدا بلکل ٹک شوا نا چلنشتا نا بد هزمی زما آواز سو کوم پا کم کم ریڈیو او ازتو لسنا تدا پیغام بارکم کستا سو تا یستا سو کور کی چاہتا ہم دا مہدی سا کسما مسلوی نو یوزل ضرور اشما ایکو ایسیٹ شربت استعمال کئی.

പക്ഷെ മണി ഇസ്തർക്ക് ഇപ്പൊ വിശാലക്കമ്മ കോയസേസും മണി ഇസ്തർക്ക് ഇപ്പൊ വിശാലക്കമ്മ കോയസേസും ഏ തസ്വീർ ദിസാൻ സര സംബാലക്കമ്മ കോയസേസും ഏ മണി ഇസ്തർക്ക് ഇപ്പൊ വിശാലക്കമ്മ കോയസേസും تصویر دې ځان سره سنبال کما کوي سیسم او زمونږ د کور په کچا تاخ کې ستاسو رختونه زمونږ د کور په کچا تاخ کې ستاسو رختونه د زمانه ته مثال کما کوي سیسم اے مڼې سترګې په وېشال کما کوي سیسم مڼې سترګې په وېشال کما کوي سیسم او تصویر دې ځان سره سنبال کما کوي سیسم زمونږ د کور په کچا تاخ کې ستا زړه خاتونه د زمانه ته مثال کما کوي سیسم او نن یو کونډه به وسې دي حت را وصله او د جانان ای نن یو کونډه به وسې دي حت را وصله او بچی ادت په سوال کما کوي سیسم او نن یو کونډه به وسې دي حت را وصله او بچی ادت په سوال کما کوي سیسم او مل رکیب استاد صدر یو ټوکړه راکړي مل رکیب استاد صدر یو ټوکړه راکړي حیران يم جوړ ترې نه رومال کما کوي سیسم مال رکیب استاد صدر یو ټوکړه راکړي حیران يم جوړ ترې نه رومال کما کوي سیسم اور تر اوسه غریب برخه ونه منله تر اوسه د غریب برخه ونه منله چې د شتمن خلق خلال کما کوي سیسم تر اوسه د غریب برخه ونه منله چې د شتمن خلق خلال کما کوي سیسم او زړګي کور ته مې خرغم په نیمه شپه را درومي زړګي کور ته مې خرغم په نیمه شپه را درومي عجزا بل ورته مشال کما کوي سیسم زړګي کور ته مې خرغم په نیمه شپه را درومي عجزا بل ورته مشال کما کوي سیسم مڼه سترګې په وېشال کما کوي سیسم یا تصویر دې ځان سره سنبال کما کوي سیسم مال رکیب ساده صدر یو ټوکړه راکړي حیران يم جوړ ترې نه رومال کما کوي سیسم ویلکم بیک او سټډیو مشه ګلګل اوریدونکو پروګرام خبرې پټ پوښي درته هر کله سټډیو مشه بیا انس پروګرام کې تر سره بالکل ډیر کم ټایم چې کوم دي کنه غره سره پدې شوې دي او غینه بس چې کوم دي چې به تاسو مشه عزت خو خلوسي او ور سره وشته راځي دا تاسو مشه عزت هم لري کوي نیول چې دما نیول چې دما درته جوله وزور اوره نیول چې دما درته جوله وزور اوره زما در سره مینه پوراسته وزور اوره نیول چې د مادر ته جولای و زور اورې زما در سره مینا پرسته و زور اورې او یا مورې یا مورې یا مورې یا مورې یا مورې یا مورې یا مورې نو ته ماته انتظار کولای نه شو یا مورې نو ته ماته انتظار کولای نه شو صدا سي په جنت پسې جابې و زور اورې یا مورې یا مورې یا مورې نو ته ماته انتظار کولای نه شو صدا سے پا جنت پسی جبے وزور آورے او نیولی چی دا مادر تا جلے وزور آورے نیولی چی دا مادر تا جلے وزور آورے زمادر سرمینا پرستے وزور آورے زتلی ہو بچی تللی دا سی لارے چی بس لارے زتلی ہو بچی تللی دا سی لارے چی بس لارے بتا خو می عبادت دنیا گے وزور آورے زتلی خوبا چتلل داسی لاړی چې بس لاړی زتلی خوبا چتلل داسی لاړی چې بس لاړی پتا هم آباد دنیا گه و زورا وره او نیولی چې دا مادر ته جولای و زورا وره زما در سره مینا پر راستې و زورا وره یموري ما بیګادر پسې ټول شپه ژړلی یموری ما بیگا در پسی ٹولش بجڑلی گوارا باندی ستوریا و سپگمه و زورا وره یموری ما بیگا در پسی ٹولش بجڑلی گوارا باندی ستوریا و سپگمه و زورا وره تسوی که زمرم حقا اقبال بچه میسه شو یا تسوی تسوی که زمرم حقا اقبال بچه میسه شو او ما تا مسئله دنو کره و زورا وره تسوی که زمرم حقا اقبال بچه میسه شو او ما تا مسئله دنو کره و زورا وره زاتلی خوب چې تللی بس لاړی چې بس لاړی پتا خو می آباد دنیا گه و زور وره